Oh, imnandi nje lento Nhlanhla. Wayibeka ngani nje lento? Eh ngayibeka mntana nomuntu. Washo wangena uqwabe lapha wangena uSipho Gumede uyangizwayini mnaleli. Nangubaba la uSipho Gumede owasethekwini njalo lubaba. Uyangizwa mnaleli, umkhaya wami lo. Owasethekwini umkhaya wami lo kaMashu. Ubaba uSipho Gumede.